0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Tapi gerakan pabana teu kandeg. Ngagentak manehna nyusul tepus bodogna diheumbatkeun rek meulah dada. Tumerapna kasantana ngagentak manehna cingkrak dina gerakan hapapinah. Ngaparengan siku-sikuna diteungeulkeun ti luhur ka handap. Terang, terang, terang, terang, terang. Siku-sikuna bantrok jeung bedog lawan bareng jeung eta. Hayuk, kecerok. Peureup kenca santana nyatok gado pabana.
2: Kurang ajar setan sia.
1: Pabana nepikeun ka ngalengak sabot kitu siku-siku si Bangbrang dina gerakan caradinok trok geus diheumbatkeun pikeun nobros genggerong najan ngerasa leneng bari kaayaan badana semu ngadanghengak ka tukang. Pabana masih keneh bisa ngagerakeun pedogna nu dirojokeun ka hareup nu tumerapna ka si Bangbrang mata ngarajug oge atuh lantaran jelas dada manehna baris dipanggang ku congo bedog pabana. Kukituna kapaksa gerakan caradinok trok na digagalkan kusantana. Nusatuluina prek baik ngagunakan gerakan depok. Bari langsung ngahematkan siku-sikuna belentang. Akhirna pincurang pabana nu jadi korban dihancas satakerna ku siku-siku santana.
2: Kelos ya. Kurang ajar setan. Soan dedekitu sih deh.
1: Pabana ngagerobari ngecerete. Tebeda tiku da beger ngadat nenyok bujur bikang awewena alias nenyok bujur kuda bikang. Hiu! Bedogna diheumbatkeun deui ka handap. Maksudna rek dipake narok sirah harita teh. Trek! Bedog bantrok jeung siku-siku. Nu dihadangkeun ku santana.
2: Naonan sia urang jar sia?
1: Kumaha kuring we atuh pokona mah.
2: Kiwel!
1: Satrusna pedog pabana dihakan ku gerakan capit hurang. Sabot itu rikat santana nyalagedeg bari langsung ngakempurkeun gerakan caradinok trok ku ramo-ramo kencana. Tantu tanta parah deui atuh. Terus ngahanca beuheung lebah gonok lakina pabana anu harita terus ngawowong atuh.
2: Tobat.
1: Akhirna mah pabana sorana ngoceak les-lesan. Satuluyna mah pabana humaregung. Sengara sengir nahan kanyari bari nungkup beuheung ku leungeun kencana sedengkeun bodogna tetep pageuh dicetek harita teh daligdeug. Daligdeug, pabana da daligdeugan ka tukang ebreh cenah beuheungna merebei getih. Medengeuh lawan kitu kaayananna, santana alias si Bangbrang ukur nempokeun angkeuhanana geus tangtu pabana teh moal aya dayana deui. Tacanso teh dicerek deleg. Bisi ngalakukeun hojah anu teu dipikahayang. Dumeh bedogna masih dicecekel ku pabana. Sedengkeun jak anu cita tadi gawe nangan ukur nyaksian keteyep bae nyamperkeun santana.
3: Aduh, Kang. Kunaon Kang itu teh Kang?
1: Aduh. Teuing tingali beuheungna bari ngabarebay getih. Jaka nangtung digedeun santana. Santana ngalieuk takara oge enga brek nyarita. Ana sabar teh aya anu nyampeuk ngapurelak ka cahayaan ku cahaya lantera.
2: Naon Kang? Awas jaga. Awas, awas jaga.
1: Santana nyorowok bari cedak bae jaka diteje. Ari korentel ari cerem aya pesok balati nancep persis dina urut jaka nangtung. Meh bareng jeung eta cerem deui hiji peso balati peunang dicapit ku ramo-ramo leungeun kenca santana.
2: Waduh, montong curang deuleu wani keneh mah.
1: Maka yang jelebarkeun balati sakarupa tuh. Si Bang Brang nyorowok bari ngegentak malik ka palebah pabana tadi. Memangnya manehna pisan noboga gawe na sabosantana bongoh. Pelobar pelobar nengorkeun peso baratina. Nu satuluyna cerewet bae ngecat ka nu poe. Lantaran geus taya untupan pikeun pabana, pikeun uluykeun di patelakna jeung santan harita. Geuning geus eueuh mangkelukna jaka. Bari cerewet santana muru kana urutan pabana. Terus tumpat tempoh rasa kedeng, sesuganan pabana bisa keneh ka udag. Pelesat santana ngagunakeun gerakana sirna wobotna harita teh. Ngan sakolepat luncatna anjog ka jalan, nyaeta ka jalan satapak sisi susukan nu paeunteung-enteung jeung sawah. Tetela udaganana geus tetembong deui harita teh. Aduh. Tetela geus jauh ye jelema. Najan sidik geus tatu tapi tetela hebatna kabina-bina. Gerakanana kacida pisan gancangna padahal beuheungna geus tobros ku aing. Aduh, sakilat pisan ye jelema. Hade ye jelema yeuh elmuna. Santana ngagerentes jero hatena. Kinci deui bae manehna balik nyamperkeun jaka anu keur ngadagoan hanapeun panyaweran pabrik karita teh. Aduh, lapur teu ka udag jaka. Pokna deui bari nyusutan kesang dina beungeutna. Aduh, moal nyumput mah kitu, Kang. Baron jaka bangun kaget. Aduh, moal lah. Aduh, moal. Pasti ini kabur sigana maninggalkeun I pakalangan. Lain nakumaha tadi teh mimitina jaka ieu teh. Santana nalengteng ka jaka. Ari mimitina mah kuring teh pan ngadenge soroba bence, Kang. Terus kieu yeuh saterusna mah yeuh. Dadak-dadak bae ku jaka didongengkeun silsilahna tug nepikeun ka galunganna. Oh, kitu. Aduh, buah-buah ieu mah. Lain rek ngabangsat-bangsat teuing maneh

Mualamide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wirujeng ngadangukeun.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: anu kiwari Dewi Subadra teh nuju ka kandungan opat sasi. Arjuna ngulem kasepuhan Resi Drona. Wireh badhe diayakeun upacara adat opat sasihan. Beres. Pon kitu deui Semar Sapala Putra parantos lumampah ti tumaritis. Nya eta Astra Jingga nanggung. Pon kitu deui Dawala hasil palawija anu aya di kampung tumaritis di antawisna wae kacang panjang terong leunca. Wuncis jeung paria nyaeta maksadna jug-jug ka Madukara. Wireh di Madukara pada diayakeun hajatan opat sasihan garwa Arjuna nyaeta Dewi Subadra. Kiwari Semar Sapala Putra aya di satengahing marga. Ya,
1: kulang
0: wae. Reureuh heula we kitu Kakang Sling cape masu.
1: Oh, sumuhun kulang. Sae.
0: Nah, asa karareueung nempo kaayaan alam teh cu.
1: Oh, kitu wae kulang. Sasing paruringkang ningal
0: biasa nama ningal walungan teh cayina herang cing sariripi tampele di udangku genggehek
1: engkang-engkang di luhur bahas
0: tapi ayeuna mah walungan geus kiru
1: parantos kiru limah wae
0: geus pinuh ku limah cika punung teh boah heueuh punung deuleuh jang
1: leres buanti punung cika punung
0: bari cayina kiruh bau teh laukna geus teu ngeunah di Citarum teh ujar
1: tos teu raos kuang
0: gunung gunul pasir bulistir
1: leres
0: saha nu rek tanggung jawab jar
1: luka teh teuing watos kieu kaayaanana mah kulang
0: ngalap belut geus di setrum geus di portas boa kemah ka hareup anak incu urang moal nyahoeun anu disebut ngurek teh kumaha
1: sumuhun
0: naon anu disebut naheun jeung neger
1: wa apal
0: paingan bencana alam di mana-mana aja
1: geus wa ulah
0: geus teu hayang deui meureun bersahabat jeung urang ieu alam. Sementara jamana petnoyon
1: tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos t

0: haturan wakulan. Haturan.
1: Nuhun kasih.
0: Kumaha wate damang kulan. Wate damang kulan.
1: Mejeh ya.
0: Nuhun ari sehat mak wakulan.
1: Kubuhan we wate cu.
0: Kumaha wak.
1: Sagala rupa pasualan oge deuleuk eueuh deui da intang ti sehat
0: eta teh
1: awak cageur kalakuan bener
0: sumuhun modal
1: am naon-naon oge ngarareuna ai cageur menya cuk
0: ari sehat eta teh modal hirup sehat we
1: ngan ras we ieu kaayaan alam cuk
0: na kumaha wah dina daget ayeuna kula.
1: Ya eta ieu teh geus teu bisa ditolak deui pikeun ngabuktikeun ayat-ayat pangeran
0: sumuhun.
1: Ayat-ayat Allah maha benar, Allah dengan segala firman.
0: Kan tenan wa urang jelema.
1: Nu pasea burger di mana-mana. Ya cu,
0: sumuhun.
1: Silih paehan, silih tema ke perang teh. Di negara deungeun harengheng ku dedengean oh nyeta ye teh pikeun ngabuktikeun ayat-ayat anjeunna dina nalika Nabi Adam kapungkur bade dilungsurkeun ka dunya jadi khalifah malaikat protes jeung nganahakeun ka pangeran naha ya Allah makarek nurunkeun Adam ka luhur bumi jadi khalifah sabab sekeselerna bakal saling ngocorkeun getih cilik paehan bukti ayeuna ja
0: nyata wa ayeuna ku kalaman ku ulah-ulah
1: para pangagung geus saling degungkeun
0: saling omongkeun wa
1: saling dedekeun saling cokelan kesalahan saling tuar dendam membara terus-terusan silih siku silih omongkeun akhirna mah jelema loba anu ti seureuleuh dinu seuseut ti soledad dinu datar nemrak hartina teh
0: leres
1: sana jantina nemrak iya da geus eueuh ka era geus karandel kulit beungeut
0: geus teu aya ka era
1: ya cu
0: sumuhun wae
1: uluh tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong
0: ka eta we urang mah wae
1: ya cu tah ku kituna da moal pahili ucu
0: sumuhun
1: salah jeung bener
0: ka eta we
1: atuh da aya ku kitu teh mah tong boro ka nagara bapa tani mlebet teu teh jeung hileudna di mana geus peuteuyan di jero peuteuy eta aya hileud ka mana jalanna cacak peuteuy
0: cacak
1: atuh komo beureun ka nagara hileud teh loba tah urang sarerea ayeuna salaku manusa anu hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggal kenyawa maot pinggaraneunana. Ya cu.
0: Leres.
1: Urang teh bakal panggih jeung hiji waktu anu moal kaselang-selang.
0: Sumuhun.
1: Alam padang poe panjang nagara tunjung sampurna. Nu kungsi ku urang baheula kaalaman ngan kahalangan ku poho
0: ku hilap
1: sabab kamari lain ayeuna ayeuna can tubuh isukna ya cu
0: sumuh
1: iwati kudu ngareuyeuh nikeuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan
0: da eta ai dikareuyeuh mah
1: ningal kana sejarah anu parantos kalangkung taun 2003
0: leres
1: anu sakitu kajadian teh rupa-rupa
0: rupi-rupi kajang tenang wakna
1: ya cu ayeuna dina taun anyar 2004 taun-taun anyar boa nu korupsi ge alal anyar deui koruptor anyar deui meureuh
0: kalalanya.
1: Oh. Oh, boa.
0: Boa. Ai mudah-mudahan
1: bakalna. Nah, dina taun ieu teh bakal leuwih goreng tibatan taun anu ngeus dah bakal leuwih halus.
0: Lah eta. Urang Bandungan
1: euy. Nya, lain ngabandungan hungkul urang keur ieu urang sarerea omat. Dina 2004 ieu katinggal tur kasaksi ku sadayana nepi ka 24 partai.
0: 24 partai.
1: Ngaranna pahade-hade heuh empe pilihan urang sarerea. Ngan wa teh titip. Bongan urang sabangsa sanagara ulah dek parasea. Komo nepi ka saling ngocorkeun getih naudzubillah sumana udzubillah. Naon anu diudag atuh? Nu ngeunahna batur anu paseana urang. Nya cung. Tuh. Keheulaan jiwa raga diwakapkeun ka nu kitu. Make jeung kudu pasea da puguh itu dulur urang, ret ka dieu baraya urang. Sabangsa sanagara. Heueuh, bisi-bisi melengkung bekas nyalahan. Ya cung. Sabab bisi tamiang melit kapitis ulah rek nuntun Raja Wisuna ulah rek nyeun pucuk tigirang balik deui we kana budaya urang. Urang teh ngabogaan budaya nyaeta nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyucruk walungan mapai wahangan nipit amit ngalak menta landung kandungan lair aisan ipis lapis kanal tapel. Ya cuk.
0: Leres.
1: Sopan santun ramah tamah DP-DP handap asor. Sili asah, sili asuh jeung sili asih. Tuh. Sok sanajan eta kaadilan masih keneh dibabawa ku manuk can enteup.
0: Leres.
1: Karek cicing dina lambang. Tapi lamun kaadilan geus dina karya, kaadilan geus dina gawe anu nyata, tah didinya beureun anu kasebut subur makmur gemah rifah loh cinawi aman santosa kerta jeung laharja teh jancuk. Negeri ngwari riwit negara pasti karawat. Numawi uwa umajak ka warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen supaya ngaronjat dina sagala widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa nya.
0: Amin. Amin.
1: Tuh. Deui tiwa romongan Giri Harja tilu dina dangeut ieu nepangan kapala wargi anu tebihna nu caketna sadayana boh nu ngahiburna boh nu dihiburna cing ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala nya.
0: Amin.
1: Tiwa romongan Giri Harja tiluheun nepangan we ka sadayana nya. Wilujeng taun anu anyar dina waktos ayeuna boh ka sadayana papayung we anu di luhur, anu di provinsi, anu di kabupaten, anu di kota, dugi ka panghandapna RT na, cing perlente RK na, cing perceka, masyarakat na, yuk, urang singkilkeun baju leungeun kenca jeung katuhu ngarojong tur ngamumule ilmah cai urang anu urang keur urang hak urang.
0: Sumohon.
1: Ya cuk. Leres. Ka para nonoman kade. Ulah getreng wae jeung hinarkeun deui tina bahaya narkoba.
0: Narkoba
1: ekstasi sabu-sabu inuman keras sabab lamun urang terlibat kana kitu bakal lemah mental urang. Di mana geus lemah mental urang babari dijajahna teh. Ya cung. Tuh kahiji bakal ngaleungitkeun rasa kaimanan jeung katakwaan kana kawasa. Kaduana bakal leungit rasa solidaritas. Katiluna bakal leungit rasa kabangsaanana. Kaopatna bakal leungit sili asah, sili asuh jeung sili asihna.
0: Leres.
1: Ya cung. Tuh. Nilai-nilai juang dina dadana bakal leungit. Nah, itu cung.
0: Sae
1: tiwa. Oge, wilujeng tepang ieu. Amuing dulu itu.
0: Oh, paraya wungkul, Pak.
1: Pak Haji Sidik.
0: Sumpi.
1: Pak Ulis Mimin.
2: Haji Rahmat.
1: Pak Haji Rahmat, Kang Juli, sareng Ce Julina. Aki Anang, Abah Ro. Pak Lurah Cece. Kang Asep Dehes.
0: Aya.
1: Pak Haji Kuswa. Kang Jajang Sari Jadi aya.
0: Sumpi.
1: Pak Haji Epet Samsudin.
0: Aya.
1: Abah Acim ti Padalarang.
0: Sumpi.
1: Nuhun.
0: Pak Haji Rahmat.
1: Pak Haji Rahmat. Oh itu Kang Pilot dulu.
0: Pilot Murunyu.
1: Ti Siater. Ti Sangkan Hurip Pak Lurah Sangkan Hurip Pak Wilson. Nuhun. Wilujeng Jepang dina wengi ieu sareng kuasa para kansa. Pak Kuwu Metmek. Kalau saya Puliana ayah, oh, nuhun yang tepang serang gua. Kalau ia kintu nanti geger sunten,
0: geger sun.
1: Tikang Taufik Paturrahman. Nuhun kau orang geger sunten ia katampi kagegelanana.
0: Sumohon.
1: Lu Pak Haji Anun itu. Pak Haji Mumu.
2: Eyang
1: Atin ayah.
0: Ayah.
1: Padang tisi kole.
0: Kurunyu.
1: Nuhun. Wilujeng tepang sareng kuasa para kansa. Di mana-mana dulu ieu kagegelan teh ucu. Katampi gua ieu. Oh. Kume kasadayana ieu kaum dangu di kulon wetan kidung kaleh dari tataan mah seueur pisan. Ah, ya kitu sono gua teh cu nepangan we teh cu.
0: Ih, kalanglang we.
1: Oh. Cing atu gua.
0: Naon gua? Naon ari gua yo cing?
1: Mental lagu.
0: Lagu.
1: Sok-sok kumaha lain we laguna mah.
0: Laguna gua.
1: Heeh.
0: Kumaha mun wangsit we gua?
1: Tah. Oh. Wangsit Siliwangi.
0: Sumuhun.

Hatur Nuhun, merayapis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis.

Jamu Tetes Alpa Propolis Midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios Si Bangbrang Makalangan.

0: Gitu keayaan Santana nu aya nu digawe di perusahaan pabrik sereh kagungan Haji Mugni Harita. Sedengkeun karyawan-karyawan anu sejena oge boh anu heubeul atawa anu anyar estuning mihormat jeung ajrih ka Santana. Da pugu atuh dina sikep sapopoena teu weleh handap asor teu umaing alias sombong. Istuning barehan jeung belaan jeung akuran. Kuayana kitu Santana mangrupa pamuda anu diharepkeun jadi penerus perusahaan pabrik sereh kagungan Pak Haji Mugni pikeun kareupna eta ceuk panoropongan jalma-jalma anu aya di perusahaan eta. Kumaha keur Nyi Amirah putra hiji-hijina Pak Haji Mugni? Atuh puguh we tambah-tambah beuki simpati jeung beuki timbul rasa cinta jeung asih ka Santana teh. Eukeur-eukeur mah ampir unggal poe papanggihan antara Santana jeung Nyi Amirah teh. Katambah-tambah apan memang Santana teh geus gede jasa na keur kulawarga Pak Haji Mugni mah. Kitu deui keur manehanna, inget kene basa tihara ditulungan mimiti panggih nya eta. Ditulungan tina amukan muning edan teh, tapi sabenerna mah lain mulangkeun jasa. Memang harita oge kaciri memang Nyi Amirah anu kakara mangkat beger, kakara manggihan ka hiji lalaki nya eta Santana anu datang. Timbul rasa kacinta jeung kaasih, oge timbul rasa kanyaah anu sawajarna sebagai manusia atau napi ningali lawan jenis teh tak itu biasana. Seperti hiji mangsa Santana jeung Nyi Amirah keur ngobrol macangkrama di mana Haji Mugni. Pedah pagaweanna Santana di pabrikna kabeneran keur salse keur lawong hartina teh teu sibuk-sibuk teuing. Ari Mang Uca mah biasa we, lamun geus buntah bantu di imahna Pak Haji Mugni. Langsung ngaroris pakaya Pak Haji, boh di sawahna, boh di kebona, boh ternakna, boh laukna. Sagarupana diurus ku Mang Uca harita teh. Sajabati digawe di perusahaan Pak Haji Mugni teh memang Mang Uca mah ditugaskeun keur ngurus pakaya-pakaya Haji Mugni nu aya di sabudeureun imahna. Harita oge geus gogonyakan mah Mang Uca teh jeung Nyi Amirah oge jeung Santana kitu we alasana mah cenah ini teula terus ka imahna nyaeta nepungan pamajikanana biminah oge terus cenah dek menerkeun cai keur sawah anu kasaatan. Maklum harita teh atuh memang keur usum cegerat alias usum halodo. Tak itu alasan mah Mang Uca teh matak ngeus ini ti imahna Haji Mugni.
1: Dasar akaki kolot teh. Akaki kolot kumaneh teh. Aduh, teu onyeh imah teu onyeh teu onyeh imah ye.
0: Nyi Mirah ngadila kepelbah panto. Duh, memang da nya atuh. Mang Uca mah kitu we, biasa teu Mang Uca mah sok tukang heureuy. Teu boleh bebernyen wae. Teu boleh ngamanyol wae lah kitu tah Mang Uca mah. Wios jadi hiburan untuk kanggo urangna. Ari Santana ngahaminan bari gek diuk dina jojodog urut Ki Markusa alias Mang Uca.
1: Cikopi teh ya kabujeng tiis ka tukang.
0: Nyi Amirah bari nyodorkeun cikopi dina cangkir meunang ngeurihkeun cina bekong. Oh, mangga lah. Nuhun atunya. Santana nampanan suruput-suruput diujub lalaunan bangun nikmatna keur Santana teh. Jep sajongjongan mah jempling. Ari Nyi Amirah tongoy ngurah ngareh karihan dina dulang. Duh, parantesnya. Di lembur meda kitu upami teu dina dulang dina boboko jadi si sangu teh si menanak nasi teh atawa masak nasi teh kapungkur mah nganggo seeng daya istilah kompor atuh boh kompor minyak tanah boh kompor gas harita mah itu ning ku hawu we ditambah ku suluh kitu tai baheula mah kitu tak kitu jaman baheula mah munyangu alias pusuk pasak teu teman mah nyangu sok dina seeng karayan wadah naheur cai, cai digorotrokeun. Ari sangu tina beas geus diisikan teh harita terus diasupkeun kana asupan nepi ka gigihna. Tah geus gigih terus harita teh ditamplokeun kana wadah. Geus rada sangu gigih diasakeun deui biasana mah nepi ka asakna dina asupan. Sanggeus asak terus ditamplokeun teu kana boko kana dulang. Terus diakeul nepi ka nikmat pisan bari digeberan ku hihid-hihid awi, hihid tina anyaman awi. Tak kitu jaman baheula mah. Eta oge memang kabeneran nyimirah teh tongoy ngurah ngarih karihan dina dulang bari semu nu dibawa ulin sigana teh bari ngalamun. Ari santana oge sarua dijongjon nyuruput cikopina dieutik-eutik. Sarua deui kawasan nu dicoo eta nyuruput cikopi oge sarang-sarang tina ngaregot cikopina bari ngasur-ngasur suluh ngarah gede seuneuna. Kukitu teh mah sok sanajan itu ieu jarempring teh anu cumarita antara Nyi Amirah jeung santana teh. Tapi ari masing-masing hatena mah teu beda ti ngagugudagna seuneu dina jero hawu. Alias dina hatena mah sarua-sarua pada mendem rasa asmara anu ngagedur jeroeun dada. Tak kitu.
1: Kang Tata, Kang.
0: Tekung salila kadenge sora Nyi Amirah anu ngagalineng lalaunan anu halon halimpu kaluarna tina lambai anu ipis. Nyaeta lambai anu geulis bangun anu asa-asa pisan. Aya naon Nyi Mas? Santana ngalieuk nemalanana rada galab kawasna keur ngalamun aya anu nanya.

banglus lampahipun ya bangsa-bangsa siluman selemin bangsa jin nyebar luaskeun barang-barang anu dilarang tur nyulunukeun barang-barang anu dilarang ka amar.

masyarakat. Para petugas negara seur anu baluweung ku ayeuna ieu kajadian. Katurug-turug ku ayeuna leungitna layang jamus kali musada lambang kagungan negara di Amarta. Sadayana pada lumampah anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngaler milarian pusaka jeung kumaha carana pikeun ngungkulan kajadian anu kaalaman di Amarta. Atuh ieu Patih Tambak Ganggeng Patih Amarta sami lungsur maksad milarian pusaka nagara lambang kagungan nagara layang jamus kali musada. Lalu mampah tina kentingane pun kejawenan Aladria.

0: segen.
1: Pulang, ayah pikir saya nawa Gusti Pati pulang.
0: Saban-saban rubah mangsa gantiwan si ilang bulan kurunyung tahun.
1: Doh,
0: sok minang kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hantir-hantir. Angin kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karana panyakan za.
1: Tangtos kitu kulan Gusti Pati.
2: Kitu na.
0: Saperti anu karanapan ku nagara Amarta ayeuna.
1: Kumaha kulan?
0: Loba jalma anu ngalibatkeun diri. Kana barang-barang anu dilarang ku agama jeung dari agama. Boh inuman keras. Boh pea-pea anu dilarang anu sakirana matak ngabeuleungkeun ka manusa-manusa.
1: Laras.
0: Mamalana luar biasa kanca.
1: Kantengna pangna dilarang oge kulan.
0: Di mana aya katengena sautak saeutik deur demonstrasi bari jeung ngaruksak pangwangunan anu geus aya.
1: Laras.
0: Teu etis tindakan model kitu kanca.
1: Laras teu etis, teu wajar.
0: Takaula umaja ka sajumlah hamba rakyat nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di nagara. Lamun aya katengena geus salurkeun aspirasi araranjeun. Tapi syarat anu mutlak anu demokratif jeung Pancasilais.
1: Laras.
0: Supaya dilindungi ku undang-undang.

0: Bangnya kanjeng.
1: Atukan tenang, gak aja wadah na bulan
0: akhir. Lamun teu satuju kaayana pemerintahan di negara. Pek. Teu aya halanganna eta hak araranjeun.
1: Sumuhun.
0: Lamun teu satuju ka para pejabat, lamun teu satuju ka pemerintahan negara prak salurkeun ka lembaga nu geus aya. Ulah nimulkeun hal-hal anu diharepkeun anu mamalakna kanca. Nyaeta ngaganggu kastabilan negara.
1: Ngaganggu kana keamanan.
0: Ngaganggu keamanan jeung ngaruksak pangwangunan anu geus aya.
1: Ngaganggu kana katertiban eta
0: oge. Tah ieu manusa-manusa anu mode kitu dina jiwana leungit nilai-nilai perjuangan karuhun urang anu sepak terjang banting tulang toh pati jiwarga heh nyawa kadekeun kasalametan negara jeung bangsa nya kanca.
1: Sumuhun. Laras parantos ilang kaseimbangan urang.
0: Cing. Wayana leungit layang jamu sekali musada nepi ka timul kajadian model ieu. Lainan ukur kaayaan di pakampungan para nonoman.
1: Sumohon.
0: Dipusir dayeuh pon kitu deui da puguh eta nu nyontoanana.
1: Laras.
0: Bujeng hingga ti kalangan nu leutik sanajan ti kalangan tengah anak pejabat loba anu terlibat kana kararitu kanca.
1: Seueur.
0: Minuman keras pel ekstasi jeung sajabana.
1: Sumohon.
0: Duh deudeuh deudeuh deudeuh
1: lebar teuing Gusti Pati kulan.
0: Ieu nagara meunang nebus ku rebu-rebu pejuang anu korban dina mangsana bajuang baheula. Ieu lemah cai disebor ku getih-getih para pahlawan kanca. Nepi karek dileungitkeun nilai-nilai juangna kanca.
1: Sumuhun.
0: Padahal teu pira neruskeun bajuang dina alam merdeka teh nyaeta kari ngeusi kamardekaan ku cara gawe anu rancage kanca.
1: Laras karya-karya
0: ku karya-karya anu nyata.
1: Sumuhun.
0: Luyu jeung panggupaya pamarentah dina waktu ayeuna nyata ngabutuhkeun sumber daya manusia anu handal, manusia anu berkualitas, anu ngabogaan wawasan internasional nya kanca.
1: Sumuhun.
0: Naon sabab ilahan geus aya
1: parantos nyampak kulan
0: geus nyampak sokomo deui abad sakitu bakal aya perdagangan bebas. Tadi di urang bersaing bakal bersaing kudu bersaing ku ayana kudu bersaing ieu nya eta nu tadi teh sumber daya manusia anu berkualitas anu handal anu ngabogaan wawasan internasional kanca.
1: Sumuhun. Laras. Usaha deui mani diolahna.
0: Usaha deui dijungjung tinggi harkat darajat negara ieu lintang ti ku urang keneh.
1: Urang-urang keneh
2: siap-siap para nonoman.
0: Siapkeun anguran ti ayeuna keneh tanaga jeung pikiran pikeun gegentos sesepuh-sesepuh anu ayeuna keur ngeureuyeuh.
1: Buktikeun tulang
0: tonggong
1: negara.
0: Sokomo kapan setahun sakali sok diayakeun sumpah pemuda. Ulangan ukur sumpah hungkul. Lamun aya dina sungguh sumpah tapi kanyataanana taleler eta pemuda-pemuda anu munafik model kitu kan.
1: Sumuhun.
0: Prakira nyataakeun atuh kulan. Deudeuh. Dek ngasuh lekan se
1: oh sae kurang sae mangga kurang Gusti Pati.

0: Purba kesa asa ditonyok angen ku aya da ngadang wirih Gatot Kaca dituding maling layang jamus kali musada.
1: Ulu ulu ulu
2: ulan aya kitu
1: sepuh. Halo
0: kaulan. Nah tete kalakuan teh.
1: Waduh paman ampun paman.
0: Dagening cek mang oge anu kaimpi ku mang sareng anu kaimpen ku tuang ibu teh yakin jadi kenyataan.
2: Ngabuktos
0: si horeng beja geus leuwih ti heular tasih. Lamun iya teh mah henteu yakin hidup teh bakal kapitena. Katideres sabar kasep. Rugi manusia lamun teu sabar. Demi wansi manusia bakal pinangih jeung karugian. Nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh. Oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar. Aing ngaran-ngaran sabar teh lain ditampilin kudu cicing ditajong kudu morongko digebug kudu muruhungkut.
2: Sanes.
0: Tapi aing ngaran sabar teh kudu bisa mertahankeun kana sarupa pasoalan anu sakirana matak ngarugikeun kan diri. Alah, nah make loba dibawa omong Arjuna pangih jeung gerena mah teh si eta anu malingna sing mau ge.
2: Nah, kata rasa nyalahan gaib mah.
1: Paman ieu teh bilih cita-cita jurig anu nyiluri setan sumarawa kelong anu neuweu. Anu bakal ngahaja ngadudumakeun antawis urang sareng urang pihak katilu paman emut paman ieu teh ngarasa bagja keur dirina pihak katilu lamun urang sedordar parasea.
3: Alah kasaha teh make jeung nyebut pihak katujuh.
2: Hah moal teh kasepuh atuh teh mah.
3: Maka jeung aya pihak katilu kaopat kalima kagarep. Allah, Allah, bangsat ba bangsat teh deuleu. Allah, Allah pihak-pihak ka dieu deuleu.
0: Ya ai kapalaina pihak katilu mah kitu kasep.
2: Kahayangna
0: ge dordar urang jeung urang teh. Dikamanakeun kurang ajar.
3: Acung.
0: Arjuna nyabut bedama. Dikamanakeun sia kurang ajar.
1: Emut paman
0: ada telir kaula kasep wayahna singkahan wecu bilih jadi dordar antara urang jeung urang jauhan seuneu ieu teh seuneu angangan-angangan
1: di malam mangga paman ti payun mulih kapringgandana saurkeun ka Kang jeung ibu putra salamet teu naon-naon putra maksa nebihan ieu kajadian
0: mangga atuh

Kitu kaayaan santana nu aya nu digawe di perusahaan pabrik sereh kagungan Haji Mugni Harita. Sedengkeun karyawan-karyawan anu sejena oge boh anu heubeul atawa anu anyar, estuning mihormat jeung ajrih ka santana. Da pugu atuh dina sikep sapopoena teu weleh handap asor teu maing alias sombong. Istuning berehan jeung belaan jeung akuran. Ku ayana kitu santana mangrupa pamuda anu diharepkeun jadi penerus perusahaan pabrik sereh kagungan Pak Haji Mugni pikeun kareupna eta ceuk panoroponganna jalma-jalma anu aya di perusahaan eta. Kumaha keur Nyi Amirah? Putra hiji-hijina Pak Haji Mugni. Atuh puguh we tambah-tambah beuki simpati jeung beuki timbul rasa cinta jeung asih ka santana teh. Eukeur-eukeur mah ampir unggal poe papanggihan antara santana jeung Nyi Amirah teh. Katambah-tambah apan memang santana teh geus gede jasana keur kulawarga Pak Haji Mugni mah. Kitu deui keur manehanna, inget kana basa tihara ditulungan mimiti panggih nya eta ditulungan tina amukan muning edan teh. Tapi sabenerna mah lain mulangkeun jasa. Memang harita oge kaciri memang Nyi Amirah anu kakara mangkat beger, kakara manggihan ka hiji lalaki nya eta santana anu datang. Timbul rasa kacinta jeung kaasih, oge timbul rasa kanyaah anu sawajarna sabagai manusia atana